0: ਸਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ
1: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 331-3690 ਵੈਸਟਮਿੰਸ ਡਰਾਈਵ
0: ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 117-7771-80 ਐਵੇਨਿਊ
1: ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 570-6520 ਫਾਲਕਨ ਰਿਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ
0: ਚੌਥੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 606 ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਸਕਿਓਰ
1: ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3150-235 ਰੈੱਡ ਐਂਬਰਸ ਵੇ
0: ਛੇਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 445 ਕੈਰਿੰਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ
1: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
0: 403-835-2522
2: سلام نمستے سر سکار آداب یا علی مدد میں آپ کو ہوسٹ جلال کی خدمت حاضر آپ سے سن رہے ہیں کافی جلال آن ریڈیو سٹور سنگم 94.7 ایف ایم آج جی ہیں 6:08 ہو گئے انشاءاللہ میرا آپ کو ساتھ رہے گا شام کے 9 بجے تک تو آج جو ہے اپنا میں آپ کو آپ کے پسندیدہ گانے سناؤں گا آج کوئی ہمارے پاس گیس نہیں ہے لیکن یو نو کبھی کبھی ایسا جو ہلکا پھلکا شو بھی کرنا چاہیے جس میں آپ کے جو ہے پسند کے گانے ہوں تو کیا مطلب ہے کہ یو نو جو ہے میرے پاس ٹاپ ٹین یس جلالز ٹاپ ٹین ہے میرے پاس تو میں آپ کو میرے جو 10 جو اپنا آج کے دن کے جو میرے فیوریٹ ہے وہ آپ کو میں سناؤں گا اینڈ ہوپ فلی آپ کو اچھا لگے اگر آپ نے کوئی گانا اچھا لگا ہو کوئی گانا کسی کو ڈیڈیٹ کرے جو ہے اپنا ڈیڈیکیٹ کرنا یو کین کال می 587-899-4786 ٹیکسٹ می 587-899-4786 آج جی ہاں آج دوپہر کو کینیڈا کا میچ تھا راؤنڈ روبن کا آخری میچ تھا اگینسٹ جو ہے اپنا سوئٹزرلینڈ بہت اچھا میچ رہا آئی ایم سو پراؤڈ کہ ہماری کینیڈین ٹیم دے کین پلے وتھ اینی ٹیم دے کین پلے اگینسٹ اینی ٹیم تو آئی تھنک میچ تو اچھا تھا جو ہمارے گولی نے جو ہے سیکنڈ گول دیا وہ مجھے اچھا نہیں لگا لیکن اس کے علاوہ میچ اٹ واز ریئلی گڈ آف کورس اپنا 2-1 سے وی لاسٹ دا گیم ایٹ دی اینڈ بٹ وی ڈی لائک جو ہے وی ور لوزنگ 2-0 پھر 2-1 سے اپنا وی لاسٹ دا گیم لیکن جو ہے کوارٹر فائنل میں کینیڈا کی ٹیم پہنچ چکی ہے جس کا اگلا میچ 28 تاریخ کو ہوگا اپنا کس کے اگینسٹ ہوگا وہ بھی تو پتا نہیں ہے لیکن آئی تھنک ساکر ٹیم از پلئنگ ونڈرفل امیزنگ آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ دیٹ اور ساکر از گروئنگ ان کینیڈا ان جنرل ایز ویل تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیجیے آج کا ٹاپ کا پہلا جو ہے ٹاپ 10 سب شروع کرتے ہیں لیٹس اسٹارٹ وتھ دس سپر ڈوپر ہٹ آپ تو پہچان گئے ہوں گے یہ میوزک سن کے ہی مووی کا نام کبھی الوداع نہ کہنا شاہ رخ خان اینڈ مائی فیوریٹ رانی مکھرجی ڈائریکٹڈ بائی کرن جوہر یس ون اینڈ اونلی کرن جوہر مووی کبھی الوداع نہ کہنا لیٹس انجوائے

ابھی جیسے میں نے کہا کہ جو ہے اسپیشلی نارتھ امریکہ میں اس نے سب سے زیادہ بزنس کیا تھا. جب یہ 2006 میں جب یہ ریلیز ہوئی تھی تو 1200 سنیما میں جو ہے اپنا ریلیز ہوئی, انکلوڈنگ 20 کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ. پھر ٹورنٹو فلم فیسٹیول اور پھر ٹوکیو فلم فیسٹیول, وہاں پر اس کو جو ہے اپنا ان کو جو ہے اپنا دیور ون آف دا مووی ٹو بی پلئنگ, اور پھر اپنا جو ہے 52nd فلم فیئر ایوارڈز میں ان کو 23 نامینیشن ملے تھے یہ مووی کو, انکلوڈنگ بیسٹ فلم, بیسٹ ڈائریکٹر, بیسٹ ایکٹر, بیسٹ ایکٹریس رانی مکھرجی, بیسٹ ایکٹریس جو ہے اپنا شاہ رخ خان, اینڈ آف کورس اینڈ دا بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس پریتی زنٹا اینڈ بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس ابھیشیک بچن ایز ویل. یہ تھا نمبر 10 میں گانا. نمبر 9 میں یو نو جو ہے میں آپ کو یو نو ٹیک یو بیک, آئی ڈونٹ نو میں یہ گانا آج کل بہت سن رہا ہوں, وہ کیوں سن رہا ہوں یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے. One of the best from the past. Here we go. Number 9.

آواز جو ہے بہت ہی پیارا میوزک ہے آف کورس جو ہے لکشمی کانت پیارلال صاحب نے دیا ہے آواز جو ہے نتن مکیش دا لیجنڈ کی ہیں ان کے ساتھ جو ہے شبیر کمار وہ بھی لیجنڈ ہے اور مائی فیوریٹ الکا یاگنی جی کی بھی اس میں آواز ہے دو دن پہلے الکا راج جو الکا یاگنی کا ایوارڈ ملا تو اپنا بہت مبارک ہو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ کے لیے کہ وہ جلد جلدی ٹھیک ہو جائیں آئی لو ٹو سی ہر آئی لو ٹو میٹ ہر جب بھی ان شاء اللہ وہ کھیل گئے میں ایک دن آئے بٹ شی از این امیزنگ سنگر اینڈ پرسن